0: klasikinio roko legendos.
1: Thunderstruck yra grupės AC/DC daina, kuri pradeda 1990 metais išleistą studijinį albumą The Razor's Edge. Po ilgokos pertraukos išleista nauja australų roko scenos veteranų albumą pristatė singlas tapo pasauliniu hitu, kuris komercinė sėkme itin džiaugiasi Vokietijoje, Australijoje ir Japonijoje. Teigiama, kad daina Thunderstruck yra apie tikrą įvykį iš Angus'o Young'o gyvenimo. Pasirodo, muzikantui teko skristi lėktuvu, į kurį trenkė tikrų tikriausias žaibas. Milžiniškos sėkmės sulaukusios dainos vaizdo klipas buvo filmuojamas 1990 metų rugpjūčio 17 dieną garsiojoje Brixton Academy arenoje Londone. Ši daina tapo tokia populiari, kad universitetuose studijavęs jaunimas sugalvojo žaidimą Thunder's Drunk. Skambančiai dainai, dalyvaujantys žaidime turi savo gėrimo tarą ištuštinti kas kart, kai išgirsta žodį Thunderstruck, iš viso 33 kartus per nepilnas 5 minutes. Čia klasikinis roko hitas, AC/DC singlas Thunderstruck.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Pirmieji anglų roko muzikanto Billy Idolo nuopelnai pasiekti punk roko grupėje Generation X. Bet didžiausios sėkmės jis susilaukė solo karjeroje, pagarsėjęs įvairaus žanro kūriniais ir stilingais vaizdo klipais. Viena žinomiausių Billy Idolo dainų yra Shock to the System. Jos singlas pasirodė 1993 metais, pristatant konceptualų albumą Cyberpunk, kuris sukurtas prasidėjus muzikos kompiuterizacijos erai ir prisidėjo prie ciberdelinės subkultūros klestėjimo. Albumo novatariškumas įvertintas dviprasmiškai. Jis sulaukė aštrios kritikos, bet subūrė internautus, kurie jį išpopuliarino virtualioje erdvėje. Kūrinys Shock to the System, kurio tekstą Billy Idolas visiškai perrašė, greitai tapo hitu. Stimulas buvo 1992 metais įvykusios žymiosios Los Andželo riaušės, turėjusios politinį ir ekonominį atspalvį, o cyberpunk stiliaus atstovas tuo metu aktualės privalėjo įamžinti savo kūryboje. Dainai sukurtas įspūdingas vaizdo klipas, kurio efektams panaudotos naujausios technologijos. Jo kūrybai Billy Idolas pasitelkė garsių filmų Terminatorius ir Jūros periodo parkas efektų kūrėja. Šis klipas nominuotas 1993 MTV muzikinių video apdovanojimui už geriausius specialiuosius efektus ir geriausią režisūrą. Radio klausytojams skambės Billy Idolo daina Shock to the System.

0: Sveiki. Ko gero būtų sunku rasti žmogų, kuris nemėgsta keliauti. Nesvarbu, kokiu metu laiku, kokia transporto priemonė ar kur. Kelionės vienas didžiausių pasaulio stebuklų. Visgi kalbant apie jas ir dalijantis įspūdžiais, mūsų kalba būna ne visai stebuklinga. Sakome daug nevartotinų skolinių, svetimybių ir pamirštame apie gražius lietuviškus žodžius. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, pagrindinis žodis – kelionė. Nors yra tai, bet vis dar galime išgirsti ją vadinant voyažu. Tokio žodžio venkime, juk turime daug gražesnį ir taisyklingesnį. Kalbėdami apie kelionės tikslą, jį taip ir vadinkime. Žodis destinacija, vykimo vietos tikslo reikšme yra nevartotinas. Taigi vykimo vieta arba kelionės tikslas. Jeigu pasakojame apie atstumą, kurį kelionės metu įveikėme, venkime veiksmažodžio prakeliauti. Jis taisomas nukeliavome, pavyzdžiui, 1000 km, arba tiesiog keliavome. Keliaudami lėktuvu pirmiausia renkamės oro linijas. Jų nereikėtų vadinti avia linijomis, matai vengtina vartoti svetimybę. Vietoj oro linijos dar galima sakyti oro keliai. Kalbant apie kelionės lėktuvu, dažnai nuskamba ir žodis laineris. Šį žodį taip pat vartoja keliaujantieji laivu. Ir tai nėra klaida. Žodis laineris gali būti vartojamas abiem reikšmėmis. Tai greitas krovininis keleivinis laivas plaukiojantis tam tikrą jūrų liniją arba greitas daugiavietis keleivinis lėktuvas. Kad jau prabilome apie keliones vandeniu, nepamirškime ir žodžio kruizas. Jis vartojamas, kai kalbame apie poilsines keliones laivu, dažniausiai su tam tikra programa keliautojams. O kelionės įmanomos ir be lėktuvų ar laivų, pakanka patogių batų. Taip, kalbame apie žygeivius. Jų nereikėtų vadinti haikeriais. Mačiam anglų kalbos žodžiui turime taisyklingą lietuvišką vertinį. Nesvarbu, kuo keliaujame, yra daiktų, kurių į kelionę reikėtų nepamiršti. Taip, į kelionę, o ne ant kelionės. Taigi vietoj įsidėk pinigų ant kelionės, sakykime kelioniai, į kelionę, kelionėm. Taip pat reikia ir lagamino, jo nevadinkime čemodanu. Tai nevartotina svetimybė. Na ir kokia kelionė be žemėlapio? Nors juos dabar dažniausiai turime savo telefone, jeigu pastarasis įsikrautų, popierinis žemėlapis būtų tikras įsigelbėjimas. Tik jo nevadinkime mapsu. Taigi nepamirškime būtiniausių daiktų, o vienas jų tegul būna ir taisyklinga kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Derek and the Dominos buvo blues roko supergrupė, kurią 1970 metų pavasarį įkūrė gitaristas Erikas Claptonas. Šis kolektyvas išleido vieną vienintelį studijinį albumą Layla and the Other Assorted Love Songs. Nors įrašą itin palankiai įvertino kritikai, tačiau iš komercinės pusės jis patyrė visišką fiasko. Praėjo 2 metai, kol singlų išleista albumo daina Layla ėmė groti radio stotys ir jį pakilo į populiariausių hitų Amerikoje ir Didžiojoje Britanijoje top 10. Layla yra titulinė albumo daina, kurią sukūrė Erikas Claptonas ir Jimas Gordonas. Kūrybos proceso metu Claptonas išgyveno itin sudėtingą savo gyvenimo etapą. Neseniai išyro dvi jo grupės, Cream ir Blind Fate, o jo paties potraukis narkotikams tapo nebevaldomas. Pagalbos ranką jam ištiesė geriausias draugas, Džordžas Harrisonas, o tiksliau tuo metinė jo žmona, Patty Boyd, kurią Erikas Claptonas netrukus desperatiškai įsimylėjo. Šiai uždraustai meiliai skirtas kūrinys Layla, be jokių abejonių, yra viena geriausių dainų roko muzikos istorijoje. Yeah.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Anglų grupė 10cc yra vienas tų kolektyvų, kuris 80-ame dešimtmetyje sulaukė itin didžiulio gerbėjų palaikymo ir komercinės sėkmės. Grupės, kurios originalioje sudėtyje buvo keturi muzikantai – Grahamas Goldmanas, Ericas Stewartas, Kevinas Godley ir Lal Cream – kartu grojo jau trejus metus, kol 1972-aisiais pasivadino 10cc pavadinimu. Debiutinis grupės singlas vadinosi Donna. Įrašė pirmąją dainą Waterfall, muzikantai kreipėsi į įrašų kompaniją Apple Records. Tačiau pastaroji visą mėnesį tempusi gumą pareiškė, kad daina pernelyg nekomercinė, kad jie būtų verta išleisti singlų. Tada grupė nusprendė kreiptis į ekscentriškų elgesių ir aroganciją, garsėjusi muzikos entreprenerį Jonathaną Kingą. Jo teismui ir buvo pateikta daina Donna. Pasak istorijos, Jonathanas Kingas, klausydamas dainos, leipo iš juoko ir sakė, tai nuostabu, tai hitas. Netrukus grupė pasirašė kontraktą su UK Records ir buvo pavadinta 10cc pavadinimu. Atrodo, kad produceris buvo teisus, šį kartą klasikinio roko hitų sąraše sutinkame debiutinį 10cc singlą Donna, kuris Britų tope 1972 rugsėjį buvo pakilęs į antrą vietą.

0: Siquinho, Rocco, Legendos.
1: The Doors yra amerikiečių roko grupė, kuri 1965 metais susikūrė Los Andžele, Jungtinėse Amerikos valstijose. Vieną garsiausių roko grupių pasaulyje sudarė klavišininkas Rejus Manzarekas, vokalistas Jimas Morrisonas, būgnininkas Jonas Densmoras ir gitaristas Robis Kriegeris. Mitais apipinta grupės lyderio Jimo Morrisono mirtis 1971 metais tik dar padidino susidomėjimą šią grupę, kuri iki šių dienų išlaikė kultinį statusą. Break on Through to the Other Side yra The Doors daina iš grupės debiutinio albumo, tuo pačiu tai buvo pats pirmasis grupės singlas, kurio pasiekta vos 106 vieta Amerikos tope neatspindi tikrosios dainos vertės. Break on Through buvo vienas iš 5 kūrinių, kuriuos The Doors atliko įrašų kompanijos Aura Records skautams dar 1965 metais.

0: Mokslas šiandien.
1: Kauno kūrybos avilys, nacionalinis dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos. Taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacijos bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mitybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairių nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

0: šauktuku.
1: Kai tik daina tampa populiari, atlikėjai ar grupės iš žurnalistų beveik visada sulaukia vieno ir to paties klausimo. Tai apie ką yra daina? 1999-aisiais pasirodžius naujam Placebo kūrinį, šis klausimas buvo užduotas ir grupės lyderiui Brianui Molko. Placebo vokalistas buvo itin atviras. Anot jo, naujoji daina gali būti apie bet kurį žmogų, kuris tiesiog nusivylė, permiegoja su juo. Brianas Molko kalbėjo apie Placebo dainą Every You, Every Me.
0: Daina

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda vyksta į Lenkiją, kur šios šalies prezidento Karolio Navrocko iniciatyva vyks neformalus kelių šalių vadovų susitikimas. Nausėda išvakarėse sakė ketinas kelti klausimą dėl pastaruoju metu pašlyjusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrockas ir Volodymyras Zelenskis. Kol kas Varšuva ir Kyjevas esarodo noras spręsti nesutarimus savarankiškai, be tarpininkų. Diplomatinis konfliktas kilo dėl istorinės atminties ir skirtingo nacionalinio pasipriešinimo būrių veiklos antrojo pasaulinio karo metais vertinimo. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstybių ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė į Irano dronų ataką prieš krovininį laivą Urmuzo sąsiauryje. Anot Baltųjų rūmų, Teheranas tuo šiurkščiai pažeidė paliaubų sąlygas, tęsiantis derybams dėl taikos sąlygų. Tuo tarpu Libanas, Izraelis ir tarpininkės Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalį bendrą susitarimą formuojantį rėmus, kuriuose bus tęsiamos derybos dėl konkrečių taikos susitarimo sąlygų. Detalės neskelbiamos. Izraelio ir Libano konfliktas tęsiasi dešimtmečius, žydų valstybei kariniais veiksmais ginantis nuo Libano teritorijoje veikiančių Irano remiamų teroristinės grupuotės Hezbollah smogikų ir raketų atakų. Pasaulio futbolo čempionate šį rytą lemiamose G grupės rungtynėse Belgija 5-1 sutriuškino Naująją Zelandiją, o Egipto ir Irano ekipos sužaidė lygiosiomis 1-1. Prieš tai į grupės kovas pergalingai baigė Prancūzijos rinktinė 4-1 nugalėjusi Norvegiją, abi šios komandos jau 16 finalyje. Viltis patekti į kitą etapą išsaugojo Senegalas 5-0 sutriuškinęs Iraką. H grupėje didžiausią surprizą sukūrė Žaliojo kyšulio rinktinę. Mažiau nei pusę milijono gyventojų turinti turnyro debutantę prasibrovė į 16 finalį. Nors visas grupio tapo rungtynės sužaidė lygiosomis, taip pat ir vakar 0-0 su Saudo Arabija. H grupėje pirmą vietą iškovojo Ispanija, 1-0 vakar įveikusi Urugvajaus ekipą. Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota nelis. Oro temperatūra kils iki 28-33 laipsnių, pajūrė iki 27 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 20 laipsnių. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Rock FM eteryje pasitikime amerikiečių kompaniją Augustana ir josios darbą Sweet and Low. Šiai labai dailiai baladiai jau 15 metų, o savo populiarumu, žvelginti visą grupės istoriją, ji nusileidžia tik vieninteliam kūriniai – Boston. Pastarasis aptinkamas debiutinėme, o mūsų dėmesį patraukusi Sweet and Low nutupė antrajame studijinėme rinkinyje. Beje, šiai Augustano dainai buvo patikėtas ir pirmojo naujo albumo singlo titulas.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
6: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 € per mėnesį prenumeruojant metams.
5: Perduok čia žinių jaunam sirenienams.
6: Delfi, šalia tavęs.
7: Rock FM.
8: Rock FM.
7: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau kiek mažiau nei po mėnesio galėsime įvertinti naują amerikiečių kompanijos Motionless in White albumą Decades. Nori tikslios datos? Ji yra Liepos 17. Grupė tikrai rūpinasi, kad laukimas nebūtų tuščias ir pristato naują singlą R.I.P. Beje, čia išgirsime ir kviestinę žvaigždę amerikiečių dainininkę Skylar Grey. Pasiklausykime šios muzikinės draugystės.

0: reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šauliai mini 107-ąjį gimtadienį. Šią progą rengiama žygis, šaulio kelias bei šventinė vakaronė. Žygėvių kelionė prasideda Kulautuvoje ir driekiasi Nemuno pakrantėmis iki Šaulių sąjungos vadų ąžuolyno prie Ringovės piliakalnio. Žygio dalyviai aplankys istorinės vietas, dalinsis pasakojimais. Šiuo metu Šaulių sąjunga, savanoriška, sukarinta pilietinė organizacija, vienyje beveik 20 tūkstančių narių. Ukrainai surengus raketų ataką Rusijos Volgogrado mieste užsidegė karinė gamykla, kurioje gaminami strateginių balistinių raketų sistemų paleidimo įrenginiai. Teigiama, kad atakai galėjo būti panaudota ukrainiečių gamybos raketa Flamingo. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstijų ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė Irano drono ataką prieš krovininį laivą Urmuzo sąsiauryje. Anot Baltųjų rūmų, Teheranas tuo šiurkščiai pažeidė paliaubų sąlygas, tęsiantis darybams dėl taikos sąlygų. Pragaištingo žemės drebėjimo Venesueloje aukų skaičius artėjo prie tūkstančio, dešimtis tūkstančių žmonių tebe laikomi dingusiais. Įvairiuose šalies miestuose tęsiasi gelbėjimo operacijos, į pagalbą atskubėjo įvairių šalių, tarp jų Jungtinių valstijų, Meksikos, Ispanijos, Šveicarijos ir kitų gelbėtojų komandos. Sukčiai vėl gerokai praturtėjo iš dviejų Vilniaus apskrities įmonių ir Elektrėnų savivaldybėje gyvenančio vyro. Aferistai įvairiais būdais išviliojo iš viso 2 milijonus 180 tūkstančių eurų. Abiejų įmonių darbuotojai apgauti gavę suklastotos elektroninius dokumentus neva iš partnerių. Minėtas elektriniškis už maždaug 18 tūkstančių per abejotiną tinklalapį bandė nusipirkti automobilį. Iš šalį atkeliavus kaitrai specialistai dar kartą primena saugoti savo sveikatą, gerti daug vandens, nebūti saulėkaitoje, vengti alkoholio, dėvėti natūralus pluošto, laisvus drabužius, kepuraitę, akinius nuo saulės. Labai svarbu netrumpam nepalikti automobiliuose, senjorų, vaikų ar augintinių. Taip pat visiems primenama gamtoje atsakingai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Venkite maudytis vieni ar nežinomose vietose. Perkaitę, nešokite į vandenį staiga, nepervertinkite savo jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir nepalikite be priežiūros vaikų. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra kils iki 28-33, pajūrė iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalies svyruoja apie 22 laipsnius.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Didžiausi hitai gimsta lengvai. Reikia įrodymo? Prašom. Supergrass ir Pumping on Your Stereo. Kompanijos nariai yra sakę, kad visada vadovaujasi principu. Kuo daina paprastesnė, tuo visiems geriau. Pumping on Your Stereo pavidalą įrašų studijoje įgavo per 14 minučių, o ten tuo metu buvusi atmosfera puikiai atitinka originali dainos pabaiga. Supergrass nariai patys savo paploja. O būgdininkas garsiai užduoda klausimą. Ar jau galime keliauti namo? Atkreipkite į tai dėmesį dainai besibaigiant.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų trešnių tik 4,89 €. 500 gramų šviežiai raugintų agurkų tik 2,59 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Mokslas šiandien.
1: Kauno kūrybos avilys, nacionalinis dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos. Taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacijos bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mitybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairų nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Kenny Hoopla. Tai yra sąlyginai jaunas muzikos atstovas iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuriam rugpjūtį sukaks 28. Tai, ką jis kuria ir pateikia gerbėjams, yra pristatoma kaip indie rockas, o naujausiai jos skambesi galime įvertinti dabar. Čia Kenny Hoopla ir New America.
2: Check, please.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda vyksta į Lenkiją, kur šios šalies prezidento Karolio Navrockio iniciatyva vyksta neformalus kelių šalių vadovų susitikimas. Nausėda išvakarėse sakė, ketinas kelti ir klausimą dėl pastaruoju metu pašlyjusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrockis ir Volodymyras Zelenskis. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstijų ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė į Irano dronų ataką prieš krovininius laivus Ormuzo sąsiauryje. Tuo tarpu Libanas, Izraelis ir tarpininkės Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalį bendrą susitarimą formuojant rėmus, kuriuose bus tęsiamos darybos dėl konkrečių taikos susitarimo sąlygų. Dokumente 14 punktų. Tarp jų Izraelis ir Libanas, padedami Jungtinių valstijų, patvirtina bendrą tikslą – pasiekti ilgalaikę taiką ir saugumą. Teroristinės grupuotės privalo nusiginkluoti, Talibano teritorijoje kontroliuos šalies ginkluotosios pajėgos, o Izraelio kariuomenė palaipsniui atsitrauks už kaimynės sienų. Abi šalis sutarė dėl dviejų pradinių zonų, ateityje numatyti ir tarptautinių mastų remiami atstatymo darbai. Šiauliuose jau šeštą kartą surinktas globėjų dienai skirtas festivalis Vaikai yra vaikai. Centrinėme miesto parke susirinko globotojai, įtėviai, vaikai, socialiniai partneriai ir bendruomenės. Iš visų laukiama 5-6 tūkstančių žmonių. Pagrindiniu festivalio akcentu taps masinis apsikabinimas, kurio metu dalyviai sieks simbolinio rekordo. O Kretingos rajone vyks traktorių paradas ir taip pat bus bandoma pasiekti rekordą. Jei pavyks, jis bus įrašytas Lietuvos išskirtinių pasiekimų knyga, anksčiau vadinta rekordų knyga. Traktorių paradas šįryt startavo nuo Kretingos rotušės aikštės ir kolona juda Genčių Mosėdžių kaimo link, kur trečią kartą vyks ūkio festivalis. Festivalio svečiai taip pat gali apžiūrėti moderniausią žemės ūkio techniką, dalyvauti edukacijose, vyksta degustacijos, mėsainių valgymo ir jautienos didkepsnių kepimo čempionatai bei koncertai. Apie orus. Šiandien mažai debesuota nelis. Oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje temperatūra svyruoja apie 24-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Dainos pavadinime yra vardas, visiems knieti sužinoti, kas tai per žmogus. Tokį kūrinį turi ir amerikiečių kompanija Fountains of Wayne. Jei tikėti grupės narių pasisakymais, Stacey's Mom gimė iš tikros istorijos. Vienam bičiuliui į akį, o gal ir į širdį, kritusios, pasakykim taip, vyresnio amžiaus damos. Smarkiau šios temos neplėtosim, tik dar sykį pristatysim šią grupę. Ji vadinasi Fountains of Wayne.
1: Daina su šo.

Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Reklama. Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jei esate užkietėjęs kompanijos Holding Absence fanas, turbūt norite, kad ši vasara imtų ir pasibaigtų. Ne dėl to, kad nemėgtume gero oro, vandens ir karštos saulės, o dėl fakto, kad paskutinį vasaros penktadienį pasirodys nauja šios Velso kompanijos diskas iš studijos. Rinkinio dar teks palaukti, o čia, Rock FM eteryje, pasidžiaukime naujų Holding Absence singlu Lucid Life.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurtinės. Šauliai minė 107-ąjį gimtadienį. Šia proga rengiama žygį Šaulio kelias bei šventinė vakaronė. Žygio dalyviai aplankys istorines vietas ir dalinsis pasakojimais. Šiuo metu Šaulių sąjunga, savanoriška, sukarinta pilietinė organizacija, vienyje beveik 20 tūkstančių narių. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje dalyvauja šio šalies prezidento Karolino Navrockio iniciatyva vykstančiame neformaliame Baltijos ir dar kelių šalių vadovų susitikime. Nausėda iš vakarėse sakė, ketina kelti ir klausimą dėl pastaruoju metu pašlyjusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrockis ir Volodymyras Zelenskis. Ukrainai surengus raketų ataką, Rusijos Volgogrado mieste užsidegė karinė gamykla, kurioje gaminami strateginių balistinių raketų sistemų paleidimo renginiai. Teigiama, kad atakai galėjo būti panaudota ukrainiečių gamybos raketa Flamingo. O Rusija į Ukrainą naktį paleido apie 130 kovinių dronų. Pragaištingo žemės drebėjimo Venesueloje aukų skaičius artėjo prie tūkstančio. Dešimtis tūkstančių žmonių tebelaikomi dingusiais. Įvairiuose šalies miestuose tęsiasi gelbėjimo operacijos, į pagalbą atskubėjo įvairių šalių, tarp jų Jungtinių valstijų, Meksikos, Ispanijos ir kitų gelbėtojų komandos. Šiauliuose jau šeštą kartą surengtas globėjų dienai skirtas festivalis Vaikai yra vaikai. Centrinėme miesto parke susirinko globotojai, įtėviai, vaikai, socialiniai partneriai ir bendruomenės. Iš viso keli tūkstančiai žmonių. Pagrindiniu festivalio akcentu taps masinis apsikabinimas, kurio metu dalyviai sieks simbolinio rekordo. Į šalį atkeliavus kaitrai artimiausiomis dienomis temperatūra daug kur perkops 30 laipsnių ribą, specialistai dar kartą primena saugoti savo sveikatą, gerti daug vandens, nebūti saulėkaitoje, vengti alkoholio, dėvėti kepuraitę, akinius nuo saulės. Labai svarbu netrumpam nepalikti automobiliuose senjorų, vaikų ar augintinių. Taip pat visiems primenama gamtoje atsakingai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir nepalikite be priežiūros vaikų. Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj bus dar karščiau. Naktį apie 15-20 laipsnių. Dieną oras šils iki 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,19 euro. 150 gramų sviesto Estover tik 74 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, bei 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: 40 milijonų parduotų albumų ir 2 Grammy apdovanojimai. Tuo pelnytai gali didžiuotis grupė Korn. O ryškiausia šviesa tarp visų pasiekimų žiba šis 1998-aisiais įrašytas darbas. Jis vadinasi Freak on a Leash.
0: Daina su šauktuku.
2: Something takes a part of me. Something lost and never seen.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner 4-vietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
0: Perduokit čia šiandienams ir eninams.
4: Delfi, šalia tavęs.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje išgirsime naują BR2F kūrinį Bullshit. Įdomu, kad šiuo atveju daugiau kalbama ir rašoma apie jo vaizdo klipą. Jo kūrėjas pasirodo nepakluso BR2F narių prašymui kūryboje nenaudoti dirbtinio intelekto. Savo nusivylimą visos grupės vardu oficialiai išreiškė jos lyderis Kalebas Šomo. Pažadėjo klaidą ištaisyti ir tokiu būdu atstatyti teisybę. Rock FM eteryje BR2F ir Bullshit.

0: reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
5: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šiuo metu nėra požymių, kad Rusija ruoštųsi plataus masto kariniai atakai prieš Baltijos šalis, bet sabotažas.

mažo grėsmė Lietuvoje išlieka aukštame lygyje, teigia krašto apsaugos ministerija. Tai anot ekspertų galėtų būti veiksmai prieš šalies kritinę infrastruktūrą. Britų leidinys The Guardian vakar skelbė, esą Rusija rengia galimą provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją, bet ministerija pažymė, jog tokiais pranešimais dažnai siekiama eskaluoti padėtį Baltijos valstybėse, žvalgyba ir kariškai nuolat stebi situaciją. Kroatijoje renkasi vadinamo Dubrovniko forumo dalyviai, tarp jų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jie diskutuos naujos saugumo realybės, šiuolaikinio karo, gynybos pramonės vystymo temomis. Dubrovniko forumas kasmet sukviečia aukščiausio lygio politikos, akademinio pasaulio, verslo ir pilietinės visuomenės atstovus iš viso pasaulio. Vasarai iki 3 kartų padaugėja vaikų traumų patirtų važiuojant elektriniais paspirtukais, iki 2 kartų dviračiais. Dažniausiai tai galvos sumušimai, smegenų sutrinkimai, kaulų lūžiai ar veido sužalojimai. Pernai sostinėje užfiksuotos 242 vaikų ir paauglių traumos susijusios su paspirtukais, motoroleriais ar dviračiais. Policija pastebi, kad dalis nepilnamečių mikrojudumo priemonėmis naudojasi, nesulaukia nustatyto amžiaus, nedėvi apsauginių šalmų, važiuoja per pėsčiųjų perėjas, nenulipę nuo transporto priemonės ar kitaip pažeidžia eismo taisyklės. Pareigūnai vasarą ir rudenį vykdys reidus parkuose, skveruose, aikštėse, paplūdimiuose ir kitose vietose. Pasaulio futbolo čempionate žinomos dar 5-16 finalio poros. Po praėjusio vakaro ir nakties kovų paaiškėjo, kad į grupės nugalėtojo Prancūzija susitiks su Švedija. Savo ruoštu Norvegija kitame etape žais su dramblio kaulo krantu. H grupėje antrą vietą sugebėjo užimti turnyro debutantas žaliasis kišulys, kuris susitiks su Argentina. G grupėje Egipto futbolininkai stos akistaton su Australija, E grupės nugalėtojos Vokietijos varžovė atkrintamosios etapo Paragvajaus ekipa. Jau anksčiau buvo aišku, kad dėl vietos 8-finalyje kovos Pietų Afrikos ir Kanados, Niderlandų ir Maroko, Brazilijos ir Japonijos ir Jungtinių valstybių bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės. Atkrintamosios startuos rytoj vakare. Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj bus dar karščiau, naktį apie 15-20 laipsnių, dieną oras šils iki 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių. Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Rock FM.

0: Alternatyvaus roko grupė Crack ir pasaulinėje scenoje tapo ryškus pasirodžius antrajam grupės albumai Kerosene Hat ir jame esančiai dainai Low. Tiesa, vos pasirodžiusi daina sukėlė įtarimų radijos stotims dėl pernelyg aiškių užuominų apie narkotikų vartojimą. Teko įsikišti leidybinei kompanijai ir tiesiog net to žodžio prasme viešai paaiškinti kūrinio tekstą. Be dainos, albumo ir net pačios grupės populiarumai tai tikrai nepakenkė.
1: Daina su šauktuku.

0: Mokslas šiandien.
1: Kauno kūrybos avilys, nacionalinis dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos. Taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacijos bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mytybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairių nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro.
2: Rock!

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Savaitės naujiena.
1: Dviejų galingų roko jėgų susidūrimas. Štai taip skambiai, gal net intriguojančiai pristatomas kūrinys Step Up. Apie šios savaitės Rock FM naujieną daug kalbėti nereikia, tik išgirsti ir įvertinti. Jūsų visų dėmesiui kanadiečiai Art of Dying, amerikiečiai Adelita Sway ir Step Up.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje dalyvauja šios šalies prezidento Karolio Navrockio iniciatyva vykstančiame neformaliame Baltijos ir dar kelių šalių vadovų susitikime. Nausėda išvakarėse sakė, kad ketinęs kelti klausimą ir dėl pastarųjų metų pašlijusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrockis ir Volodymyras Zelenskis. Ukrainiečių gamybos raketos Flamingo praėjusią naktį panaudotos smūgiui svarbia Rusijos Volgogrado mieste esančią gamyklą, gaminančią strateginių ir balistinių raketų sistemų paleidimo įrenginius. Savo ruožtu Rusijai Ukraina paleido apie 130 kovinių dronų, Zaporižiuje sužeistai 9 žmonės, vienas žmogus žuvo, keli sužeisti Charkive, dar vienas

auka Dnipropetrovsko srityje, 10 žmonių sužaloti sumuose. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstijų ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė Irano dronų atakas prieš krovininius laivus Ormuzo sąsiauryje. Tuo tarpu Libanas, Izraelis ir tarpininkės Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalį susitarimą formuojantį rėmus, kuriuose bus tęsiamos darybos dėl konkrečių taikos susitarimo sąlygų. Dokumente 14 punktų, tarp jų teroristinių grupuočių nusiginklavimas kontroliuojamas Libano pajėgų, o Izraelio kariuomenė palaipsniui atsitrauktų už kaimynės sienų. Pragaištingo žemės drebėjimo Venezuelų jaukų skaičius artėja prie 1000, 10 tūkstančių žmonių tebelaikomi dingusiais. Įvairiuose šalies miestuose tęsiasi gelbėjimo operacijos, į pagalbą atskuba įvairių šalių gelbėtojų komandos. Šauliai minė 107-ąjį gimtadienį. Šią progą rengiamas žygis, Šaulio kelias bei šventinė vakaronė. Šiuo metu Šaulių sąjunga vienyje beveik 20 tūkstančių narių. Į šalį atkeliavus kaitrai specialistai dar kartą primena saugoti savo sveikatą, gerti daug vandens, nebūti saulėkaitoje, vengti alkoholio, net trumpam, nepalikti automobiliuose senjorų, vaikų ir augintinių. Taip pat visiems primenama gamtoje atsakingai elgti su ugnimi ir vandenyje. Nepervertinkite savo jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir nepalikite be priežiūros vaikų. Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj bus dar karščiau, naktį apie 15-20 laipsnių, dieną oras šils iki 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro gira rugilė tik 95 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms, 30% nuolaida sultims, bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.
3: Rock FM.

0: šauktuku.
1: Dedame šauktuką ties grupe Kasabian. Kaip tikra rock'n'roll atstovė, ji kūrinė Empire kalba apie taisyklių nesilaikymą. Supras, esame laisvi muzikantai, elgiamės kaip norim ir galime nepaklusti generolų įsakymams. Šiai dainai neatsirado vietos debiutinėme Kasabian albume, bet kad be jos apsieitų nors vienas grupės koncertas, apie tai negali būti nie kalbos.
0: Daina su

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina priklausanti amerikiečių pankroko legenda vadinamai Zebrahead. Jos lyderis Ali Tabatabi šį energingą kūrinį skiria visiems, kurie augo lydimi jausmo, kad yra nematomi. Daina graži, kabinanti, kaip ir jos pavadinimas. A Perfect Life is Such a Bore.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje dalyvauja šios šalies prezidento Karolio Navrotskio iniciatyva vykstančiame neformaliame Maltijos ir dar kelių šalių vadovų susitikime. Nausėda išvakarėse sakė, ketinas kelti klausimą ir dėl pastaruoju metu pašlijusių Lenkijos santykių su Ukraina. Anksčiau Lietuvos vadovas minėjo, jog yra pasirengęs tarpininkauti, siekdamas sutaikyti Lenkijos ir Ukrainos prezidentus, jei tokį norą išreikštų Karolis Navrotskis ir Volodymyras Zelenskis. Ukrainiečių gamybos raketos Flamingo praėjusią naktį panaudotos smūgiui svarbią Rusijos Volgogrado mieste esančią gamyklą, gaminančią strateginių ir balistinių raketų sistemų paleidimo įrenginius. Savo ruožtu Rusijai Ukraina paleido apie 130 kovinių dronų, Zaporižiuje sužeistai 9 žmonės, vienas žmogus žuvo, keli sužeisti Charkive, dar viena auka Dnipropetrovsko srityje, 10 žmonių sužaloti sumuose. Vėl paaštrėjo padėtis Persijos įlankoje. Jungtinių valstijų ir Irano pajėgos apsikeitė smūgiais į šalių karinius objektus. Prieš tai amerikiečių ugnimi atsakė Irano dronų atakas prieš krovininius laivus Ormuzo sąsiauryje. Tuo tarpu Libanas, Izraelis ir tarpininkės Jungtinės valstijos Vašingtone pasirašė trišalį susitarimą formuojant rėmus, kuriuose bus tęsiamos darybos dėl konkrečių taikos susitarimo sąlygų. Dokumente 14 punktų, tarp jų teroristinių grupuočių nusiginklavimas, kontroliuojamas Libano pajėgų, o Izraelio kariuomenė palaipsniui atsitrauktų už kaimynės sienų.

Pragaištingo žemės drebėjimo Venesueloje aukų skaičius artėja prie 1000, 10 tūkstančių žmonių tebelaikomi dingusiais. Įvairiuose šalies miestuose tęsiasi gelbėjimo operacijos, į pagalbą atskuba įvairių šalių gelbėtojų komandos. Šauliai minė 107-ąjį gimtadienį. Šią progą rengiamas žygis, Šaulio kelias bei šventinė vakaronė. Šiuo metu Šaulių sąjunga vienyje beveik 20 tūkstančių narių. Į šalį atkeliavus kaitrai specialistai dar kartą primena saugoti savo sveikatą, gerti daug vandens, nebūti saulėkaitoje, vengti alkoholio, net trumpam, nepalikti automobiliuose senjorų, vaikų ir augintinių. Taip pat visiems primenama gamtoje atsakingai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Nepervertinkite savo jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir nepalikite be priežiūros vaikų. Apie orus. Laukia karštas savaitgalis. Šiandien mažai debesuota, oro temperatūra 28-33, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj bus dar karščiau, naktį apie 15-20 laipsnių, dieną oras šils iki 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.

0: šauktuku.
1: Jeigu niekas nepasikeis, amerikiečiai Crazy Town taip ir liks vieno didelio hito grupe. Tas hitas, pasirodęs prieš 23 metus, žinoma, yra Butterfly. Tiesa, reikia priminti, kad kūrinio bendra autorė pati to neplanuodama tapo grupė Red Hot Chili Peppers. Crazy Town dainoje Butterfly labai aiškiai skamba Red Hot Chili Peppers kūrinio Pretty Little Ditty fragmentai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jau kiek mažiau nei po mėnesio galėsime įvertinti naują amerikiečių kompanijos Motionless in White albumą Decades. Nori tikslios datos? Ji yra Liepos 17. Grupė tikrai rūpinasi, kad laukimas nebūtų tuščias ir pristato naują singlą R.I.P. Beje, čia išgirsime ir kviestinę žvaigždę, amerikiečių dainininkę Skylar Grey. Pasiklausykime šios muzikinės draugystės.

0: Rock FM.
1: Search for

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Wherever You Will Go yra debiutinis ir visų laikų sėkmingiausias amerikiečių The Calling kūrinys. 2002-aisiais topų viršūnės pasiekęs tiek Europoje, tiek ir už Atlanto. Bet įdomu tai, kad iki tampant hitu net dvejais metais anksčiau šią dainą jau girdėjo milijonai klausytojų, tiksliau žiūrovų. Wherever You Will Go skambėjo itin populiariame filme Pašėlusios kojotės. Tačiau tada daina dar nebuvo oficialiai išleista, taigi neįtraukta ir į filmo garso takelį. Tik todėl The Calling kūrinys tikrosios savo šlovės akimirkos sulaukė tik po 2 metų.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama. Čia man, gėlis ir Delfi prenumerata?
1: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
0: Perduokit čia žinių vienams ir renienams.
1: Delfi, šalia tavęs.

0: Mokslas šiandien.
1: Kauno kūrybos avilys, nacionalinis dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos. Taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacijos bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mitybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairių nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro.
2: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM. Savaitės naujiena.
4: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Kenny Hoopla. Tai yra sąlyginai jaunas muzikos atstovas iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuriam rugpjūtį sukaks 28. Tai, ką jis kuria ir pateikia gerbėjams, yra pristatoma kaip indie rockas, o naujausiai jos skambesi galime įvertinti dabar. Čia Kenny Hoopla ir New America.
5: Check, please.

0: Tuku.
1: Rock FM eteryje Škotijos atstovė grupė Funeral for a Friend ir jos daina She Drove Me to Daylight Television. Šis kūrinys mus gražina į ankstyvą grupės egzistavimo etapą – 2003 metus. Daina visų pirma pasirodė mini albume. Na, o kiek vėliau tais pačiais metais, galima sakyti, atrado naujus namus, kuomet pateko į debiutinį šių škotų albumą.
0: Daina su šauktuku.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Jei esate užkietėjęs kompanijos Holding Absence fanas, turbūt norite, kad ši vasara imtų ir pasibaigtų. Ne dėl to, kad nemėgtume gero oro, vandens ir karštos saulės, o dėl fakto, kad paskutinį vasaros penktadienį pasirodys nauja šios Velso kompanijos diskas iš studijos. Rinkinio dar teks palaukti, o čia, Rock FM eteryje, pasidžiaukime naujų Holding Absence singlu Lucid Life.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Rock FM.

0: dešimtuku.
1: Roko grupė Erasmus Lietuva išgirdo 2003-aisiais, kai pasirodė hitas In the Shadows. Bet nuo pat mokyklos laikų kartu grojantys suomiai tikrai nėra vieno hito grupė. 2008-aisiais išleidžiama jų 7-ąjį albumą, Erasmus pristatė singlu Living in a World Without You. Daina pabuvojo pirmoje gimtosios Suomijos topo pozicijoje, užsuko į keletą kitų Europos šalių topus ir kažkodėl buvo labai populiari Venezueloje.
0: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje išgirsime naują Beartooth kūrinį Bullshit. Įdomu, kad šiuo atveju daugiau kalbama ir rašoma apie jo vaizdo klipą. Jo kūrėjas pasirodo nepakluso Beartooth narių prašymui kūryboje nenaudoti dirbtinio intelekto. Savo nusivylimą visos grupės vardu oficialiai išreiškė jos lyderis Kalebas Šomo. Pažadėjo klaidą ištaisyti ir tokiu būdu atstatyti teisybę. Rock FM eteryje Beartooth ir Bullshit.

0: laiku.
1: 1997-aisiais toks Airis Ry Garvey metė savo grupę ir iš nedidelio Airijos miestelio, turėdamas nedaug pinigų, bet keletas sukurtų dainų demo versijų, iškeliavo į Vokietiją. Ten vietinėme laikraštyje įdėjo skelbimą apie ieškomus grupės narius. Tai buvo grupės Rymon pradžia, o jau 2000-aisiais visa žemyninė Europa išgirdo ir puikiai vertino Rymon dainą Supergirl.
0: Daina su šauktuku.

0: Somebody bears repeating now.
1: Rock FM. Savaitės naujiena.
2: Dviejų galingų roko jėgų susidūrimas. Štai taip skambiai, gal net intriguojančiai pristatomas kūrinys Step Up. Apie šios savaitės Rock FM naujieną daug kalbėti nereikia, tik išgirsti ir įvertinti. Jūsų visų dėmesiui kanadiečiai Art of Dying, amerikiečiai Adelita Sway ir Step Up.

0: Mokslas šiandien.
1: Žinomas posakis, lyg perkūnas iš giedro dangaus, leidžia manyti, kad iš to dangaus galime tikėtis visokiausių netikėtumų, o kartais net visai neįtikėtinų dalykų. Laikas nuo laiko vis pasirodo gluminančių pranešimų apie iš dangaus krentančias žuvis, varles ar dar keistesnius daiktus. Mokslininkai neturi tam tikrą šių reiškinių statistiką ir žinoma savo paaiškinimus. Kai kurie dangaus krituliai, nors ir labai netikėti, nėra visiškai stebuklingi. Tarkim, 1979-aisiais Sacharos dykumoje netoli vieno Alžyro miesto pirmą kartą per visą žinomą istoriją iškrito sniegas. Pūga truko vos pusvalandį, tačiau spėjo paralyžiuoti miesto gyvenimą. Yra daug keistesnių atvejų. Štai 2012-aisiais Virdžinijoje iš dangaus ėmė kristi mėsos gabalai. Panašus atvejis tik dar 19-ojo amžiaus viduryje nutiko Kentukio valstijoje. Mokslininkai dėl mėsos lietaus kaltina paukščius. Tuo tarpu žuvis, ištisais guotais iš vandens telkinių pasak tyrėjų gali ištraukti ir į orą pakelti vėjo sukūriai. Jiems nuslopus, žuvys dešimtimis pabyra nustėrusiam žmonėms ant galvų, o vienoje Hondūro apygardų žuvų lietus yra kasmetinis sezoninis reiškinys. Nuo kovo iki liepos šiame regione būna smarkios audros, po kurių miestelių gatvėse dažnokai galima pamatyti šimtus nugaišusių žuvų. Panašiai skraidinamos ir varlės. Beje, kalbant apie žuvis, 2012-aisiais Pietų Kalifornijoje vienoje golfo aikštelėje tiesiai ant 12 duobutės iš dangaus nukrito ryklys. Klubo darbuotoja nuomet suskubo nugabenti ryklį atgal į vandenyną, kuris buvo sėkmingai paleistas. O štai vakarų Vokietijoje 2007-aisiais iškrito pinigų lietus. Viena vokietė pastebėjo artėjantį kupiūrų debesį per automobilio galinio vaizdo veidrodėlį. Sustojusi mergina kiekį stengė surinko iš dangaus kritusius banknotus ir, kaip teigiama, nunešė pinigus į policiją.

0: Šimtuku.
1: Jungtinėje karalystėje visai rimtai svarstoma, ar yra geresnis dainų kūrėjas nei Richardas Ashcroftas. Primiršusiems priminsiu, kad šis asmuo jau nebeegzistuojančios The Verve lyderis. Ši kompanija tikrai turi nepamirštamų hitų, o vienas tokių – Lucky Man. Rašyta, kad ši daina, beje viena iš paskutinių prieš vėliau sekusią 11 metų pertrauką, yra labai arti šio Depro vardo. Pasitikite The Verve ir Lucky Man.
0: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina priklausanti amerikiečių pankroko legenda vadinamai Zebrahead. Jos lyderis Ali Tabatabi šį energingą kūrinį skiria visiems, kurie augo lydimi jausmo, kad yra nematomi. Daina graži, kabinanti, kaip ir jos pavadinimas. A Perfect Life is Such a Bomb.

0: penketukų.
1: Garsiausiai visų laikų The Cranberries dainai Zombie ypatingo pristatymo nereikia. Mat dainos populiarumas perklausų skaičius kalba patys už save. Tiesa, kūrinio tema visai neišlinksmųjų. Grupės vokalistė Dolores O'Riordan ją parašė kaip protestą prieš Šiaurės Airijoje vykusius nesutarimus bei smurto protrūkius.
0: Daina su šauktuku.

0: savaitės naujiena.
1: Jau kiek mažiau nei po mėnesio galėsime įvertinti naują amerikiečių kompanijos Motionless in White albumą Decades. Nori tikslios datos? Ji yra Liepos 17. Grupė tikrai rūpinasi, kad laukimas nebūtų tuščias ir pristato naują singlą R.I.P. Beje, čia išgirsime ir kviestinę žvaigždę amerikiečių dainininkę Skylar Grey. Pasiklausykime šios muzikinės draugystės.

0: klasikinio roko legendos.
1: Grupė Chicago 1967 metais susikūrė Čikagos mieste Ilinojos valstijoje. Pradžioje grupė grojo ambicingai ir politinių temų nevengiančią roko stiliaus muziką, tačiau su laiku pastebimai sušvelnino savo kūrybą, kodėka išleido nemažai dideliais gitais tapusių baladžių, atnešusių milžinišką komercinę sėkmę. Rekordų knygos teigia, kad Chicago yra viena sėkmingiausių amerikiečių roko grupių, 70 dešimtmetyje singlų Jungtinėse Amerikos valstijose pardavusi daugiau nei bet kuri kita grupė. Baby, what a big Surprise yra daina, kurią sukūrė Peteris Cetera. Šis kūrinys, kurio pagrindinė vokalo partija atliko pats autorius, atsidūrė 1977-aisiais įrašytame grupės albume Chicago 11. Šis albumas tapo paskutiniu, kurį Chicago įrašinėjo su grupės siela vadintų gitaristu Terry Cato. Šis muzikantas, didelis ginklų entuziastas, demonstruodamas kvailą triuką, netyčia nusišovė, nes galvojo, kad jo rankoje laikytas ginklas yra neužtaisytas. Baby, what a big surprise buvo pirmojo albumo singlu, kuris Amerikos hitų sąraše pakilo į ketvirtą vietą.

0: Sveiki! Turbūt daugelis dar nuo mokyklos laikų prisimename lietuvių kalbos mokytojų pastabas nesakyti kelinto šiandien, arba priešingai įsiminti junginius atstovauti kam, atitikti ką. Tai linksnių vartojimo ypatybės. Būtent apie jas, tiksliau linksnių vartojimo klaidas, laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vardininkas. Iš pirmo žvilgsnio paprasčiausias į klausimą, kas atsakantis linksnis. Visgi klystame kasdienėje kalboje vartodami ir jį. Taigi vardininkas nevartojamas neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti, su veiksmažodžiais atsirasti, būti, įvykti, pasitaikyti ir panašiai. Pavyzdžiui, mieste atsirado valkataujantys šunys. Keiskime valkataujančių šunų. Arba vietoj pirkėja klausia, ar yra pienas, sakykime, ar yra pieno. Juk kalbame ne apie visus pasaulio šunis ar visą pieną, tik apie dalį. Vardininkas netinka ir kreipiniui reikšti. Pavyzdžiui, vairuotojas, atidaryki duris. Keiskime, vairuotojau, atidaryki duris. Kilmininkas, atsakantis į klausimą ko, nevartotinas veiksmo objektui reikšti su veiksmažodžiais prieiti ar siekti, kiekio prasme. Pavyzdžiui, priėjome išvados, keiskime priėjome išvadą arba prie išvados. Lygiai taip pat priėmė bendrą nuomonę arba prie bendros nuomonės, o ne bendros nuomonės. Kalbant apie kiekį ir žodį siekti, nereikėtų sakyti, torto svoris siekia 2 kg, taisyklinga 2 kg. Skaitvardžių kilmininkas netinkamas lyginamai kiekybei reikšti su aukštesnio laipsnio prieveiksmiais daugiau ar mažiau. Pavyzdžiui, čia telpa daugiau 100 žmonių, keiskime daugiau nei 100, per 100 arba 100 su viršum. Klystame ir vartodami naudininką. Priminsiu, jis atsako į klausimą kam. Bene dažniausia klaida jau minėjau laidos pradžioje. Atitikti kam. Šią frazę keiskime atitikti ką. Atitiko kirvis kotą. Lygiai taip pat su žodžiais neatitikti, kreipti dėmesį ar panašus. Panašus į mamą, o ne mamai. Naudininkas taip pat nevartotinas daiktų apibūdinti, kai nereiškiama paskirtis. Pavyzdžiui, jis yra čempionas 50 km distancijai. Keiskime, jis yra 50 km distancijos čempionas. Arba vietoj padarytas nuostolis 200 eurų sumai, sakykime 200 eurų nuostolis. Taigi šios iš pirmo žvilgsnio nežymios linksnių vartojimo klaidos mūsų kalba tikrai daro skurdesnę ir negražesnę. Tad pasistengime jų vengti, to laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: legendos.
1: Erikas Patrikas Kleptonas, dar vadinamas Lėtąja ranka, yra Grammy apdovanojimais įvertintas anglų gitaristas, dainininkas ir kompozitorius, tapęs vienu sėkmingiausių 20-ojo amžiaus muzikantų pasaulyje. Dažnai vadinamas geriausiu, Erikas Kleptonas užėmė ketvirtą vietą žurnalo Rolling Stone paskelbtame visų laikų geriausių gitaristų sąraše. Bene daugiausiai skandalų sulaukė Eriko Kleptono atlikta amerikiečių dainininko J.J. Kalo sukurtos dainos Cocaine versija, kurią gitaristas įrašė 1977-aisiais. Originalią J.J. Kalo dainą atsisakė groti visos radijos stotys, tačiau kai ją atliko ir Erikas Kleptonas, Cocaine atsivėrė visi keliai į geriausių dainų olimpą. Priešingai paplitusiai nuomonei, Erikas Kleptonas visada tvirtina, kad Cocaine yra nukreipta prieš narkotikus, o ne atvirkščiai. Pats gitaristas 8 dešimtmečio pradžioje buvo labai priklausomas nuo narkotikų, kuriems kasdien išleisdavo po 1000 svarų. 1974-aisiais Erikas Kleptonas nustojo vartoti narkotikus, o vėliau Antikva saloje įkūrė reabilitacijos centrą Crossroads, kuriame itin dažnai sveikatą taisosi garsenybės.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1968 metų Liepą susikūrusi Led Zeppelin yra anglų roko grupė, kurioje grojo gitaristas Jimmy Page'as, vokalistas Robertas Plantas, būgnininkas Jonas Bonhamas ir bosistas Jonas Paulas Jonesas. Šis kolektyvas yra vienas pagrindinių sunkiojo roko scenoje, įkvėpęs milijonus pasiekėjų ir tiesiogiai prisidėjęs prie roko muzikos vystymosi. 1980 metais žuvus grupės būgnininkui Jonui Bonhamui, Led Zeppelin iširo, tačiau nepaisant to, kasmet yra nuperk 100 tūkstančių grupės įrašų, kurių pasaulyje viso parduota kur kas daugiau nei 300 milijonų. Rock and Roll yra antru numeriu pažymėta daina iš 1971 išleisto ketvirtojo Led Zeppelin albumo. Kaip galima nuspėti iš dainos pavadinimo, šis kūrinys paremtas viena populiariausių rock and roll struktūrų. Kaip sako Jimmy's Page'as, šią dainą jie sukūrė spontaniško jam sessiono metu. 1985 Page'as, Plantas ir Jonesas buvo trumpam atgaivinę senąją Led Zeppelin legendą, kai pasirodė pirmame masiškame labdaros koncerte Live Aid. JFK oro uoste vykusio pasirodymo metu atliekant minėtą dainą Rock and Roll, mušamaisiais grojo du būgnininkai Tonis Thompsonas ir Philas Collinsas. Savas Led Zeppelin klasikinio kūrinio versijas taip pat yra įrašę Heart, Van Halen, Stevie Nicks ir Jerry Lee Lewisas, kuriam talkino pats Robertas Plantas. Nepaslaptis, kad koncertuose šį klasikinį roko kūrinį itin dažnai atlikdavo ir grupė Queen. Jos būgnininkas Rodgeris Tayloras ne kartą yra prisipažinęs, kad Led Zeppelin Rock and Roll yra viena mėgiamiausių jo dainų.

0: Kid Bear.
1: Čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: Grand Funk Railroad yra amerikiečių roko grupė, kurios albumų pasaulyje parduota daugiau nei 25 milijonai. Šis kolektyvas garsėjo įspūdingais koncertais, į kuriuos susirinkdavo pilni stadionai ir arenos ne tik Jungtinėse Amerikos valstijose, bet ir kitose pasaulio šalyse. Bene sėkmingiausiais Grand Funk Railroad karjeros metais galima vadinti 1970-uosius. Tada grupė buvo apdovanota net 4 auksiniais albumais. Tuo metai buvo absoliutus rekordas. Be to, Grand Funk Railroad dažnai buvo tiesiog neprasme vadinama garsiausia rock'n'rollo grupė pasaulyje. 1974-aisiais grupė išleido albumą, kurio viršelyje įamžinti tuo metu vis didesnio populiarumo ir pripažinimo sporto pasaulyje pradėjo sulaukti kultūristai Arnoldas Švarcenegeris ir Franco Kolumbu. Beje, abu sportininkai yra ilgamečiai Grand Funk Railroad muzikantų draugai. Žinoma, muzikantai pasinaudojo tų laikų vaizdo retušavimo techniką ir vietoj sportininkų veidų įmontavo savo fizionomijas. Vienu stipriausių šio albumo kūrinių yra daina Bad Time, kurią ir grojame klasikinio roko legendų rubrikoje.

Sveiki. Kalbėdami apie kalbos kultūros klaidas, turbūt dažniausiai omenyje turime tuos visus nevartotinus žodžius. Bankuchinas, daeiti ir panašiai. Visgi dažnai klaidos gerokai paprastesnės. Užtenka pakeisti žodžio galūnę ir kalba bus taisyklingesnė. Tai linksnių vartojimo klaidos. Apie jas laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Į klausimą, ką atsakantis galininkas nevartotinas neapibrieštam daiktų kiekiui ir daikto daliai reikšti. Pavyzdžiui, visi darome klaidas, reikėtų keisti visi darome klaidų. O vietoj reikalinga sekretorė mokanti užsienio kalbas, sakykime sekretorė mokanti užsienio kalbų. Juk kalbame ne apie visas pasaulio klaidas ar užsienio kalbas, tik apie dalį jų. Galininkas taip pat netinka tiesioginiam objektui reikšti greta neigiamojo veiksmažodžio. Pavyzdžiui, sakinį neatidarinėk duris, keiskime neatidarinėk durų. Kodėl neužsisakėte mūsų žurnalą, mūsų žurnalo? Taip pat klystame galininką vartodami su judėjimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui ar pasiekimui reikšti. Štai pasakymas išėjo linus rauti turėtų būti keičiamas į linų rauti arba nuvažiavo atsiimti dokumentus dokumentų. Įnagininkas atsakantis į klausimą kuo netinka objektui reikšti su žodžiais gausėti, daugėti, prikimšti, prikrūsti ir panašiai. Pavyzdžiui, kišenės prikimštos pinigais keiskime pinigų, lentyną prikrauta knygomis knygų. Šis linksnis taip pat netinka su žodžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, praėjęs teatro sezonas buvo gausus spektakliais, keiskime į praėjusį teatro sezoną buvo daug spektaklių. Arba jis dosnus pažadais, jis dosnus pažadų. Ir galiausiai vietininkas. Kaip galima suprasti iš pavadinimo, tai vieta nusakantis ir į klausimo, kur atsakantis linksnis. Jis nevartotinas būsenos patyrėjų reikšti. Pavyzdžiui, mokytoja mokiniuose nuolat ugdo grožio supratimą. Reikėtų keisti mokiniams. Vietoj jame kilo puiki mintis, sakykime jam. Vietininkas netinka ir veikimo būsenos ar požymio sričiai žymėti. Pavyzdžiui, jį gabi ir moksle, ir sporte, ir muzikoje. Reikėtų keisti mokslui, sportui, muzikai. Šio linksnio nereikėtų vartoti ir su žodžiais apimtyje, būklėje, kame, lygyje, normoje, originale ir taip toliau, jeigu norime išreikšti daikto būvį, būseną ar požymį. Pavyzdžiui, vietoj konkursas vyko aukštame lygyje, sakykime, buvo aukšto lygio, vyko puikiai. Taigi išvenkime šių linksnių vartojimo klaidų ir mūsų kalba bus gerokai aukštesnio lygio. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir lygiai.

0: graži. Žmogiškasis ego jos plano sujaukė, o jų galėtume tiesiog būti paprasti.
1: Rau!

0: klasikinio roko legendos.
1: Populiariai britų glam roko grupei Sweet antrojo studijinio albumo Sweet Fanny Adams įrašai užtruko ilgiau nei planuota. To priežastis buvo gana netikėta. Įpusėjus albumo įrašams, grupės vokalistas Brianas Connolly papuolė į muštynės, kuriuose patyrė gerklės traumą. Tai gerokai pakenkė jo sugebėjimui dainuoti ir grupei reikėjo kažkaip suktis iš tokios padėties. Sweet vadybininkai ir įrašų kompanijos atstovai nusprendė, kad kelių dainų pagrindinės vokalo partijas sudainuos bosistas Steve'as Priestas ir gitaristas Andy Scottas. Viena iš tokių ne vokalisto, o bosisto įdainuotų dainų yra daina No You Don't, kuri nusipelnė tikro klasikinio roko hito statuso.